Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

0: Kim Kisumo. Siaya.
1: Migori ko dalurane.
0: Iwinjo Zip FM. Kokalo 96.8 FM.
2: Ichini awunya mumbo.
3: Yes.
4: Zelem nyara wendo. Imoso na DJ

Kachelo gijo ya ta wudu kuyu. Sibi makonya pile. Akul solomo si kuli fondo bomo. Kachelo kuli sonyuka wuri kibi wori. Ano professor.

0: Achingi mora mokalo, nubida sunye Kapuno vere nasichete katakara kisnikuti Achingi mora mokalo, nubida sunye
1: Dotio, milaroro imos, manula unikiana Kukuskus nanya wanda, kukulia sunima kisi
0: Mokole ni nwaro mongo kamito mwalo yobe Asero yura ya peri ego mina morongo

Niyomo matani jokumu na wako hema jamuko Manewa chuchuchuri wanga sino makosuna Niyomo matani jokumu na wako hema jamuko Manewa chuchuchuri wanga sino makosuna Udo iye morti magito magala Aguaru kinsu budo komo ne wapato nyako nyako Udo iye morti magito magala Aguaru kinsu budo

mapenzi yu mama, mapenzi lera na mama, kuna bandu, mapenzi lera na mama, lera na mama, mapenzi kizungu zungu lera na mama, mine lera kino kananga masta.

za mkono wetu tieno jajera in Kenya goreti atieno nyar Matayos nyar Kabondo.

kanje ho ala juti por kanje kanje no ni no nairo ko ala parie kon maya ala kanje ho ala juti por kanje kanje no ni no nairo ko ala parie kon maya mandela ka bua ka ala parie kon maya kanje no ni no mo paso ala parie kon maya

Shady. Obunga. Manololo. Wabigeno. Karo. Tuti. Wabimeti. Odani. Douglas. Wabisabi.

0: chamo kani kota ni la kanyo. Manu yura ya e.
1: Manu na dos.
0: Muna jima muna kuri e. Kati muna muri ni chon. Kanyo. Mati muna jali suwe kani kabil jara.